0: tsa beke oda ye nwi thoba se khadin khawa nenqwesinqa
1: yes
0: wan u dagen khawa tikwa nesa kupke kauda